0: what you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening, have you screaming straight back to sunrise.
1: Dem baş hun hemû bixêratin vê xeleka podcasta Kosmo Kurdî bêjere we ez Celil Kaya. O ji bîr nekin podcastên me her roja înê tên weşandin hûn dikarin li ser hemû platforman guhdariya me bikin medyateka ARD jî tê dibin. Bele, em vê heftê dixwazin mizgîniyekê ragihînin we. Yekitiya malbatên ji Kurdistanê ya li Almanyayê yek mal plan dike ku ji bo sala xwendine ya 2027 û 28 dibistana seretayî ya Rıza Baran a du zimanî veke. Dibistana Rıza Baran ew ê bibe yekem dibistana seretayî ya Almanî Kurdî ya li Almanyayê.

0: Erê hawî ku te got yanî S1 te dixwazin, tu dibin ne welatê me zanîngehê de ev tiştuneyî em dipeyivin li îspat tuneyî we ew valahî we dagirt û mamoste tunenin Almanya beşa ziman û edebiyata kurdî tune lê pêdivî bi mamosteya heyî dîsa yek mal biremenî bernameyke ji bo perwerdekirina mamosteyan çêkir. Yango çi kêmasî hebe hûn yekoyek û wekî kevira tûn datînin ser hev cû heta kûn bikin va taliyê hûn niha dibistaneke seretayî vedikin. Îca dibistana seretayî ew ê bi zibistana seretayî bimîne yan hûn dixwazin berjortir jî herin mijr heta lîseyê heta zanîngehê vê yekê bimeşînin.
1: Dibistana seretayî ez her dem dojim mehnekî em ê hinekî piçûk dest pê bikin. Em ê belkî 12 zava ve dest pê bikin. Dest pê kî du sala em bikarbin bê problem finansa wê organize bikin hûn pêş de herin. Yani armanç rastî dibistana pola hefta pêdatir, gimnazyum, min dojim lê lîse. Heya wê derê çûynin. Yani em dizanin eger zarî me Berlînê dibistana seretayî pola yekemîn heya şeşemîn e. Pola şeşemîn şûn ve malbatê me sewal bikin bêjin ka zarî me yê berdewam bikin anma. Ji bo wê em du sala dixazin pêşiyê karê xwe hanî dijin lê stabîl bikin, naveroka wê xurt bikin, du salê dinê şûn ve û dest pê bikin ew amade bikin polê dinê amade bikin. Ev jî ev nîne yani dibe ew bibe yani wê derheqeyda hiç problema me tune. Akademiya yekmalê pêşa rojê da dikare perwerdeya mesela mamosteya baxçeyên zarokan jî bike. Yani em isa akademiyê ava dikin. Dojin lê Fort Bildung, Weiter Bildung, Aus Bildung yani dawiyê da dikare bikarbe perwerdeyê ji boy mamosteya baxçeyên zarokan boy kesê bi kar bibînin hene beşa da dikare wisa jî pêş de here. Yani hêviyê min hene hêvî gerek jî hebin. Em pêş de hanin yani dest pêk zehmet e lê paşê pêş de çûn ez bar dikim. Ev xas alîkar, ev xas kêfxweşî, ev xas kelecanî, gelek hevalê mînat, hevalê gelek, yani heçar parçe Kurdistanê rastî. Bi motivasyoneke isa va, yani alîkariyê didin eme rastî em nikarin üniversite vekin lê em hinekî pêş de
0: herin. Erê, bazwar dikim kesên din niha dixwazin üniversite vekin lê tiştê gund dikin we bi bextê zarok.
1: Serkeftin ji wan ra.
0: Erê, mala wan jî ava lê bi bextê zaroka we dest pê kir niha gund şû li dibistana seretayiye û vizyon heye û tiştekî ne xeyal yango mere kanı gav bi kav bike û kêmasî zehmetî heye lê wisa xweyê hûn bi biryarin hûn ji heqê wan jî derdikevin û hawê ku te got kelecaneke mezin jî peyda dike û me got ev du salê pêşiya me kritîkin di vî warî de gelo banga te ji bo dê û bavan û her wiha ji bo rêxistinên kurdan çiye ji bo em bêjin em xwedî li vê dibistanê derkevin û bikaribin mayînde bikin.
1: Dibistaneke du zimanî kurdî û almanî rastî yani ji bo civaka kurda diasporaye tiştekî girîng e gerekî xuyî lê derin zarê xwe bişînine dibistanê û mera têkilî çê bikin kî derê da çi alîkarî pêwîst e dibe alîkarî maddî ye dibe alîkarî maddî nîn we mer dikare cuda jî alîkariyê bide saziyê kurda yani ewa goreva on e jî yani ya tenê ya me nîne me beşa xwe diyar kir em karê pedagojîk de kar dikin karê perwerdeyê de kar dikin karê ziman de kar dikin dê hine komala sazî hene beşnîdin de kar dikin em gerekî destê xwe bidine hevdi hevdi xurt bikin yani diasporayê hinekî ev kême sanki hinekî yani Kurdistanê rastî yani kelecanîke zêde me dît lê diasporayê de pişkekî kême xwezî zêde xuyî lê derînin zêde yani medyayê de pir derket ez wiya dizanim spas ji bo hemû karkerê medyayê kîjan beşê dibe bira bibe lê belê Emi meha neha ji deha gazî komale saziyê Kurda bikin. Em hazim tevî ana bêne cem heldi. Bira naverokê baştir bizanbi. Naverokeke çah heye dibistanê da. Yê dibistanê çah bimeşe. O yê çah xuyê dibistanê derî. Yani hemû Kurd xuyê dibistanê ye. Eva dibistana dibe yekmal ve bike. Yekmal ve dike. Lê belê hemû Kurd xuyê dibistanê ye. Yani dibistanê da nasname pir diyar dibe. Qebûlkirina ziman pir diyar dibe. O vakit dinci yani aha cüdatya kurda mesela kurd bejim ole kurda hem emdixazın olana rasti dibistanı da yani zekri yani ezidi tabe alevi dersa aleviti dersa ezidi dersi dini ama bine daimi emdixazın haçar parça kurdistanı ve dibistanı da mesela Kurmancı Almanya le böyle em de hazın sorani un zazaki ji tehna tevi kare ho ye bebeji yani kurji bebinin eva institusyonu hoye vederini o çen saledine şunva pola hafta haşta haya danzda o kese o zarri danzda şunva pola danzda şunva her ne üniversite yani de belki ve deme üniversite ji cüda kare organize bikin. Humboldt Üniversitesi mera tekili çedike peşe roje da tıxazın belki hem düzün ler alt yani ji boy memosta Kurdi un Almani evet ki beşeki sava bikin. Yani evana karana evet inin yani gavne mezin tinin gavne baş tinin ama evana gavana neyne aviti neyne rastli işte çenabı.
0: Bele, yekmal pişti bakçeyen zarokan kudu hep li Berlin'e vekirine naha li Berlin'e sala peşi ame dibistaneke seretayi ya binave Rıza Baran vedike u ev yekşi bu sedema kelecaneke mezin dinav kurdinli Almanya li heruha kurdinli velet çi emci bir eve bira yekmali bir birez günay darıcıra li ser peyvajoya damezrandina ve dibistane u heruha navarok u avakırna ve de peyvin birez günay darıcı ezgelek spasiyat edikim Malata ava udkare ve de juara hazar serkeftin.
1: Ekspas, aji per kev hoşum. Az Kozmo Radyo eva iro haber dedim. Şu boy kare ime, şu boy debistane. Rasti avacı ali kari ke per per, gülün ke per nazına. Gele gel ekspas.
0: جبیر نکن خلکین مه هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله بفی اوائی دما کجمه را حتو وقتاندن مه دا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و